0: Gracie Abrams mat singem Riesenhit That's So True. Wat lief da vum Moor alles nei am Kino un? Den Iwerblick vun der aktueller Filmprogrammatioun mam Michel Delage.
1: E biopiger Form vun Animationsfilm Dat bit Marcel et Monsieur Pagnol, de mat letzebeier Bedelegung produzierten Zeschentrickfilm, kën op Karriere vum bekannte franzesche Schriftsteller, Dramaturger, Cineast Marcel Pagnol zreck, de mat zengem Schafe Marseille an der Provence en Denkmal gesat hat. Mir liewende Noteur, wéi mët de 50er Jore vun der franzesscher Zeitschrift Elle, den Optrag kriet sech allwor an enger kurzer Chronik mat zenger Kantheet ausneen ze setzen. De Pagnol huet awer Ugangsschwierigkeeten, fir sech zerren. Firm op Sänger restecht vergängnet op d'Spreng ze hëllefen, kritt de man d'untëlle vum Klänge Marcel, eng Jungversioun vu sech selver. Marcel et Monsieur Pagnol ass d'Wierk vum Zeechner an Animationskënchtler Sylvain Chaumet, dé sech virun 23 Joer mat Sänger éischter Regie erbecht Les Triplettes de Belleville ënnum gemet hat. An der franzéscher Dramakomédie La vie d'une femme spielt Léa Drucker eng bestuerte Chirurgin vum mëtt 50, déi komplett vun ihrer Arbecht absorbéiert, ass an do fir hiret Privatliewen ze kuerz kënnt. Frische Wand bringt dann eng Schriftstellerin, déi an hirem Spidulsservice Recherche fir e Roman mëcht. Déi zwe Fraer komme sech Mino. La vie d'une femme ass réicht den zweete Longmétrage vun der Charline Bourgeois-Taquet, déi fir o 5 Joer hiren Debüt hat mat Les Amours d'Anaïs, mam Duo Anaïs de Moustier, a Valeria Bruni-Tedeschi, och dat eng Geschicht de meng Fraer Rencontre, demul savoir zielt aus der Perspektiv vun der méi onerfuerener. Wie no 1943 iwwer Spuenje wollt firun de Nazie flüchten, betraff wäre firun allem Juden, den huet dat offiziell net Medie vermachen. De spuenischen Diktator Franco hat dat verbuden. Den a katalanischer Spruch gedrehnte spuenischen Drama Frontera vun der Judith Colley setzt en Douanier an Zehn, de Refugien hëlleft, an de Pyrenäen iwwer d'Grenz ze kommen, iwwer de sogenannte Camí de la Libertad, de Weh vun der Freiheit. Den Umgang mat Aussesäiter ass de Sujet vun The Plague, den Debütfilm vum Amerikaner Charlie Polinger. Am Mëttelpunkt steet en zwillefir Jonke Bouf, den an enger Wässerballakademie tëschen Fronte geréet. Engerseits déi kloer sozial Hierarchie mat zinge Schaffener zuschaffen, anererseits e Sinnebock, deem ënnerstalt gëtt en hetzt Pech dann do fir kuschenéiert derf ginn. Matlefertum oder couragierte Widerstand géint de Gruppenzwang, dat schenkt froh ze sinn, déi de Plague stellt, en Drama, deen d'Lascht Joer zu Cannes an enger Niewesektioun iwwer de geringe Klee geluewt giwwer. Eng zenter 20 Joer bestuerte Koppel, bei der et nawel solid kriselt, luet nopre fir Novesiessen an. Gelegenheet natierlech fir den opgestaute Frustlast ze ginn, zumulst dem Mann nopre net virklecher presstiéiert. Déi amerikanesch Komédie The Invitee as e Remake vum 6 Joer alle spënesche Wiklo Sentimental. D'Aktris-Realisatrice Olivia Wilde deelt sech der Fisch mat Seth Rogen, Penelope Cruz an Edward Norton. E Läfjung muss e Päger an Spidol vu Raccoon City liveren. De Wee fir do hinne ass awer alles anecht, de wéi e Spadséier gang. Well grade gefährlesche Virusëm sech gräift, muss ech den heldegen Dschungel vun infizierte Monstre kämpfen. Den amerikanischen Horrorfilm Resident Evil, eng x-ten Adaptation vum berühmte Videospiel, schwätzt op mansemul un paar Bayer de Numm vum Realisateur. Uvertraut gëft es fei der Verfilmung nennecht dem Zack Cragger, den d'Lächtür mat zingem urspruchsvollen a komplex strukturierten Horrorfilm Weapons even de grösse Filmer vum Joer fir gelöscht hat.
0: Den Michel Delage mat den neie Filmer, die dann vum Moor un am Kino ulafen.